0: अभी आप रामचरितमानस सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदः प्रावृट् सत्रम् अद्यारभ्य अगस्तमासस्य त्रयोदश दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। पञ्चविंशतिदिनानां सत्रेऽस्मिन् एकोनविंशति उपवेशनानि भविष्यन्ति। सत्रे अनेकानि महत्त्वपूर्णानि विधेयकानि चर्चायै अङ्गीकरणाय च उपस्थापितानि भविष्यन्ति इत्यपेक्षते। अद्य लोकसभायां सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्यासंशोधनविधेयकं 20-26, राज्यसभायां च राष्ट्रियसम्मानस्य अपमाननिवारणस्य संशोधनविधेयकं 20-26 उपस्थाप्येते। सहैव जन्ममृत्युपञ्जीकरणसंशोधनविधेयकम्, आयकरसंशोधनविधेयकम्, सूक्ष्मलघुमध्यम उद्यमविकाससंशोधनविधेयकम् 20-26 चेत्येतानि अपि प्रावृट्सत्रेऽस्मिन् उपस्थापितानि।

0: भविष्यन्ति। प्रावृट सत्रस्य पूर्वसंध्यायां ह्यः सर्वकारेण संसदभवने सर्वदलीयोपवेशनम् आहूतम्। सम्मेलनस्य अध्यक्षः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः आसीत्। अस्यां सभायां चत्वारिंशत् राजनैतिकदलानां पञ्चाशत्तोप्यधिकाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् संसदीयकार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः सर्वान् राजनैतिकदलान् संसदः कार्याचरणं निर्विघ्नं प्रचालयितुं प्रमुखविषयेषु रचनात्मकचर्चासु भागग्रहीतुं च आग्रहम् अकरोत्।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः ह्यः लोकसभायाः व्यापार परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सभायां सर्वकारस्य प्रतिनिधि सदस्याः अपि च विभिन्नानां राजनैतिक दलानां च सदस्याः सत्रावधौ प्रस्तावितस्य विधेयकेषु अन्येषु च कार्येषु विचाराणाम् आदानं प्रदानं कृतवन्तः। श्री बिरला वर्यः रचनात्मक विचार विमर्शाणां सार्थक सहभागित्वस्य सर्वोच्च संसदीय परंपराणां पालनस्य च महत्त्वमपि अधोरेखितवान्। दिल्ल्यारक्षिबलेन स्पष्टीकृतं यत् अद्य आरभ्यमाणस्य संसद सत्रस्य दृष्ट्या नवदिल्लीमण्डले कस्यापि विरोधयात्रायाः प्रदर्शनस्य च अनुमतिः न प्राप्तास्ति न प्रदत्तास्ति। सामाजिकान्तर्जालीय पटले दलेन उक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23-2000 धारा 63-शतम् अनुवर्तितास्ति। अतः जन्तरमन्तर क्षेत्रं विहाय अस्मिन् क्षेत्रे 5 वा 5+ जनानां विरोधयात्राः शोभायात्राः प्रदर्शनानि सभाः च कठोरतया निषिद्धाः सन्तीति। दिल्ल्यारक्षकैः सर्वे नागरिकाः विधेः सम्मानं कुर्वन्तु, कस्यापि अनधिकृत सभायां पदयात्रायां च भागं न गृह्णन्तु, सार्वजनिक शान्तिं सुरक्षां च रक्षयितुं सहयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थितमस्ति। भोपालनगरस्य समीपे ऐतिहासिके जगदीशपुरे आयोजिते विशेषसभायां मध्यप्रदेशस्य मन्त्रिमण्डलेन यूनिफार्म सिविल कोड UCC इति विधेयकं स्वीकृतम्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् मुख्यमन्त्री मोहनयादवः अवदत् यत् UCC सर्वेभ्यः समुदायेभ्यः समानावश्यकान् अधिकारान् च प्रदातुं शक्नोति। सः अवदत् यत् UCC विधेयकं नागरिकान् आधारभूत अधिकारान् न उल्लङ्घयतीति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां स्पेनदेशः अतिरिक्तसमये गतविजेता अर्जेण्टीनादेशम् 1-0 इत्यङ्केन पराजित्य 26-2000 वर्षस्य फीफा विश्वकप विजेता अभवत् इति वार्ताः।

0: अन्ततो गत्वा प्राणप्रियां सीतामपि परित्यजामि इति। तद्यथा स्नेहं दयाञ्च सौख्यञ्च इदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। अयं विषयः भवभूतिना न कल्पितः, मूलरामायणे वर्तते। तद्यथा अप्यहं जानकीं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणां न तु प्रतिज्ञां संस्मृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः इत्यस्ति। श्रीरामः मद्यपानासक्तस्य एकस्य मूर्खरजकस्य वचनम् आधारीकृत्य सीतां परित्यक्तवान् इति लोके अपप्रचारः वर्तते, किन्तु तद्वाल्मीकिविरुद्धम्। अयं न केवलं मूर्खरजकस्य अभिप्रायः अपि तु प्रजासमूहस्य अभिप्रायः इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे उत्तरकाण्डे प्रोक्तमस्ति। एकदा श्रीरामः विजयः, मधुमत्तः, काश्यपः, मङ्गलः, कुलः, सुराजिः, कालियः, भद्रः, दन्तवक्त्रः सुमागधैस्सह उपविश्य विविधकथाभिस्सह हास्यविनोदन् कुर्वन् आसीत्। तस्मिन् सन्दर्भे रामः भद्रं पृच्छति, मां सीतां लक्ष्मणं भरतं शत्रुघ्नं मातरं कौशल्यां सुमित्रां कैकेयीं च उद्दिश्य प्रजाः किं चिन्तयन्ति, किं वा वदन्ति इति। अनेन रामकृतप्रश्नेन स्पष्टं भवति यत् श्रीरामचन्द्रः राज्याधिकारः अस्ति इति यथेच्छं न आचरति, मया यत् क्रियते तत् शुद्धमेव इति न मन्यते, मध्ये मध्ये आत्मपरिशीलनं करोति, प्रजाभिप्रायं ज्ञातुमिच्छति इति स्पष्टं भवति। तदा भद्रः वदति, चतुष्पथीषु, मार्गेषु, आपणेषु, वनेषु, उपवनेषु पौराः युष्माभिः कृतं शुभाशुभम् इत्थं परस्परं तर्कयन्ति। रामः वानरैस्सह दुष्करं सेतुबन्धनं कृत्वा रावणं हत्वा सीतामानीतः इति। तच्छ्रुत्वा श्रीरामः शुभं तु श्रावितम्, अशुभं किं वदन्ति इति पृच्छति। तदा भद्रः रावणः सीतां स्वकीये अङ्के आरोप्य निनाय, तत्र लङ्कायाम् अशोकवने बहुकालं यावत् सीता राक्षसाधीना आसीत्। तादृशीं सीतां स्वगृहम् आनीतवान् श्रीरामचन्द्रः। तादृशसीतया सह सम्भोगजनितसुखं कथं वा अनुभवति श्रीरामचन्द्रः? अस्माकं स्त्रीणां विषये अपि एतादृश अपराधः अस्माभिः सहनीयः भविष्यति, यतोहि राजा यथा करोति तथा अस्माभिः करणीयं खलु इति वदन्ति प्रजाः। अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म पुनरानयत् कीदृशं हृदये तस्य सीता सम्भोगजं सुखम्। अङ्कमारोप्यतु पुरा रावणेन बलाद्धृतां, लङ्कामपि पुरानीताम् अशोकवनिकां गतां, रक्षसां वनमापन्नां कथं रामो न कुत्स्यति? एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः, अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति, यथा हि कुरुते राजा प्रजातमनुवर्तते। सीतापवादः केवलं एकस्य व्यक्तेः न, प्रजासमूहस्य इति अनेन स्पष्टं भवति। प्रभुः अथवा राजा नियमबद्धजीवनं यापयेत्, स्वयं धर्मपते गच्छन् प्रजाः गमयेत्। प्रजाः राजानं सर्वकालसर्वावस्थासु सूक्ष्मेक्षिकतया परिशीलयन्ति, अतः राज्ञा सर्वदा सर्वथा च जागरूकेण भाव्यम्। प्रजाः राजानम् अनुपालयन्ति। सीतापवादः केवलम् एकस्य व्यक्तेः न, प्रजासमूहस्य इति अनेन स्पष्टं भवति। प्रभुः अथवा राजा नियमबद्धजीवनं यापयेत्, स्वयं धर्मपते गच्छन् प्रजाः गमयेत्। प्रजाः राजानं सर्वकालसर्वावस्थासु सूक्ष्मेक्षिकतया परिशीलयन्ति, अतः राज्ञा सर्वदा सर्वथा च जागरूकेण भाव्यम्। प्रजाः राजानम् अनुपालयन्ति, अनुगच्छन्ति च, अत एव उच्यते महाजनो येन गतः सपन्थाः इति। अपि च यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते इति। अनेन समुन्नते पदे स्थितस्य अधिकारिणः दायित्वं कथं भवेत् इति मार्गदर्शनं प्राप्नुमः। भारतीयसंस्कृतिः श्रीरामस्य चरितं सर्वदा सर्वथा च विश्वश्रेयसे कारणं भवति इति।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिनशर्मा।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य प्रथमदिवसे नीटप्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणमधिकृत्य विपक्षिसदस्यानां सदने कोलाहलम्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संसदः वर्षाकालीनसत्रस्यारम्भे राष्ट्रकल्याणाय क्रियाशीलसत्रस्य आह्वानम् अकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः किशिनौ राजधान्यां स्वस्य मोल्दोवा समकक्षया राष्ट्रपतिना मया सन्धु इत्यनया सह मण्डलस्तरीयवार्तां व्यदधात्। होर्मुज़्क्षेत्रे उत्पातस्य निरन्तरवर्धनेन समीपस्थदेशेषु अस्य प्रकोपेण च ईरान अमेरिकादेशयोः मध्ये अद्य नवमदिवसेऽपि परस्पराक्रमणानां चक्रम् अविरतं प्राचलत्। अपि च भारतऋतुविज्ञानविभागेन अद्य हिमाचलप्रदेश जम्मूकश्मीर लद्दाख उत्तराखण्डराज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना उद्घोषिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणमद्य नेटप्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणे विपक्षिसदस्यानां निरन्तरकोलाहलेन स्थगितम्। लोकसभायाः कार्याचरणारम्भे आदौ सदनेन षण्णां पूर्वसदस्यानां निधने सहैव कतरदेशस्य अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधने शोकसंतप्त श्रद्धांजलिः समर्पितः। अध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ न्यगादीत् यत् शेख हमद महोदयः आधुनिक कतर देशस्य आधारशिलां स्थापयितुं सहैव भारत कतर संबंधान् सुदृढीकर्तुं महतीं भूमिकां न्यवहत्।
1: महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: प्रश्नकालारम्भे कांग्रेस समाजवादी प्रभृतयः विपक्षिदलीयाः नीट विषयमधिकृत्य उच्चैः विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्। अध्यक्षस्य पीठस्य च निरन्तर आग्रहम् उपेक्ष्य सदस्याः कोलाहलम् अकुर्वन्, येन षड्वारं स्थगनानन्तरम् अन्ततः लोकसभायाः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितीकृतः। राज्यसभायामपि एतादृशमेव दृष्टिम् अगात्। आरम्भे नवनिर्वाचिताः सदस्याः शपथम् अगृह्णन्, सदनं च पूर्वसदस्येभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयत्। विपक्षनेता मल्लिकार्जुन खड्गे नीटविषयमुत्थापयितुं प्रायतत, किन्तु निरन्तरकोलाहलेन सदनं बहुवारं स्थगितम्। उपसभापतिः हरिवंशः सूचीबद्धकार्याणि सञ्चालयितुं प्रायतत, किन्तु अविरत प्रतिरोधकारणात् राज्यसभापि आदिवसाय स्थगिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् वर्षा भवतु अथवा संसदः वर्षाकालीनसत्रं भवतु, यद्युभौ क्रियाशीलौ भवतः तर्हि अतीव लाभप्रदौ सिध्यतः। संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य आरम्भात् प्राक् वार्ताहरैस्सह सम्भाषमाणः सः न्यगादीत् यत् उभयोः सक्रियतायां सत्यां राष्ट्रस्य कल्याणं जीवानां मङ्गलञ्च भवति। श्रीमोदी अकथयत् यत् देशस्य यूनां सामर्थ्यम् आकाङ्क्षाः च अन्तरिक्षवत् अपरिमिताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अभाष्यत यत् भारतस्य रिफॉर्म एक्सप्रेस इति परिष्कारगतौ आरोहणस्य परिणामः वर्तते, यत् भारतस्य युवानः धैर्यं प्रदर्श्य सफलतां प्राप्नुवन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् केवलम् एकस्मिन् मासे देशेन अनेके विशिष्टाः कीर्तिस्तम्भाः अधिगताः, येषाम् उपलब्धिः प्रत्येकं नागरिकं गौरवेण पूरयति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रियमञ्चे, अन्ताराष्ट्रियपटले, साम्प्रतं च अन्तरिक्षे अपि इमे क्षणाः भारतस्य कृते सत्यमेव गौरवपूर्णाः आसन्। श्रीमोदी अवदत् यत् विभिन्नेषु क्षेत्रेषु युद्धस्य निरन्तरसङ्कटमालक्ष्य समग्रं विश्वं चिन्तितमस्ति। पश्चिमेशियाक्षेत्रस्य सङ्घर्षः भारतसदृशाणां देशानां कृते एकं

महत् सङ्कटम् आसीत्। ये ऊर्जाक्षेत्रे अन्येषामुपरि आश्रिताः सन्ति। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, उर्वरक, रसायनादीनां विषये बहवः प्रत्यवायाः, सङ्कटाः च उत्पन्नाः। तथापि भारतेन 7.7% विकासमानाङ्कः संरक्षितः, येन भारतं विश्वस्मिन् तीव्रतमा वर्धमाना अर्थव्यवस्था सञ्जाता। अस्मिन् एव पृष्ठभूमौ वर्षाकालीनसत्रस्यारम्भः भवति। देशः गतिशीलतां धारयति, संसदः भावना च तस्यां गतौ नवीनाम् ऊर्जां सञ्चारयति इत्यपि प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तस्याः मेल्डोवियन समकक्षया मया सन्धु इत्यनया सह अद्य व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्यसेवा, नवीकरणीयोर्जा, अङ्कीय सार्वजनिकसंरचना, कृत्रिमबुद्धि, नवोन्मेष इत्यादिषु प्रमुखविषयेषु द्विपक्षीयसहयोगस्य दृढीकरणाय ऐक्यमत्यं प्रकटितवती। चिशिनाउनगरे मण्डलस्तरीयमन्त्रणायाः अनन्तरं भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मुः स्वकीयां यात्राम् ऐतिहासिकीम् इति प्रत्यपादयत्। यतो हि एषा कस्यापि भारतीयराष्ट्रपतेः मोल्डोवादेशाय प्रथमा राजकीययात्रा अस्ति। द्विपक्षीयव्यापारस्य, निवेशस्य च संवर्धनाय, सुदृढसम्भरणशृङ्खलायाः सशक्तीकरणाय, सहैव सान्द्रव्यापारिकसम्बन्धानां प्रोत्साहनाय उभौ अङ्गीकृतवन्तौ। राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवोचत् यत् भारतमोल्डोवाव्यापारिकमञ्चः आर्थिकसहयोगाय नूतनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव साकं राष्ट्रपतिः मुर्मुः मोल्डोवादेशम् आपत्प्रतिरोधिसंरचनागठबन्धने, सहैव वैश्विकजैवेन्धनगठबन्धने सम्मिलितुं निमन्त्रितवती। सामरिकदृष्ट्या अतिमहत्त्वपूर्णे होर्मुज़जलसन्धौ उत्तरोत्तरं प्रवर्धमाने सङ्घर्षावधौ अद्य अविरतं नवमदिवसेऽपि अमेरिका ईरानदेशयोः परस्परं भीषणसैन्यप्रहाराः अभवन्। अमेरिकी सैन्यैः ईरानस्य खोर्मोज़ नगरं लक्ष्यीकृत्य क्षेपणास्त्रप्रहाराः विहिताः। ईरानस्य अर्धसर्वकारीयवार्तासंस्थया कस्यचित् स्थानीय अधिकारिणः वचनम् उद्धृत्य निवेदितं यत् बुशेह्रप्रान्तस्य दष्टीमण्डलस्य प्राशासनिककेन्द्रे खोर्मोज़ नगरे अमेरिकीप्रहारेण बहुषु भागेषु विद्युत्प्रवाहः पूर्णतया अवरुद्धः अभवत्। वृत्तान्तानुसारम् अस्मिन् प्रहारक्षेत्रे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इत्यस्य नौसैन्यप्रतिष्ठानानि आसन्। अनेन सैन्यप्रहारेण खोर्मोज़ नगरस्य कतिपयेषु भागेषु तत्क्षणमेव विद्युत सम्भरणशृङ्खला बाधिता अभवत्। अपरत्र जॉर्डन देशस्य सर्वकारीयप्रसारणसंस्थया सामाजिकान्तर्जालीयपटले निवेदितं यत् तस्य देशस्य वायुप्रतिरक्षाप्रणाल्या ईरानदेशात् जॉर्डन भूभागं प्रति प्रक्षिप्तानि त्रीणि क्षेपणास्त्राणि तथैव विनाशितानि। चतुर्थं क्षेपणास्त्रं जॉर्डन देशस्य दक्षिणदूरस्थक्षेत्रे पतितं, येन कापि जनधनहानिः न जाता। समाचारमाध्यमानुसारम् एतानि क्षेपणास्त्राणि जॉर्डन देशस्य दक्षिणतटीयनगरे अकाबा इत्यत्र स्थितान् अमेरिकी विमानस्थानकान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षिप्तानि आसन्। भारत ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य हिमाचलप्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखण्डराज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना उद्घोषिता इति वार्ताः।